Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Tu Faki B. Tavara, Bakamanini. Nelebo, Unaborasan. Voilà ta voix, Sanaman. Sorensana, Awara. Tafrika Nenye le Monena. Nelega Matiru. Tu vas.